Wees vreesloos om een kans te vat met die Here. Benski Jansen van Rensburg vertel, langs die oop graf het 'n bejaarde oom gestaan en huil asof sy hart wou breek. Dan Rali se dood was duidelik vir hom 'n groot verlies. Die res van die roubeklaars het onderlangs vir mekaar geloer. Geen een van hulle het besef dat die twee bure in die aftreeoord so diep bande gehad het nie. Nadat die meeste van die mense die graf verlaat het, het die predikant na oom Sarel gestap. Hy het reeds hy het nog steeds langs die graf gestaan en snik. Oom Sarel het die predikant begin terwyl hy sy arm oom Sarel gooi. Ek is seker tant Rali is nou op 'n beter plek en dat jou liefde geweldig gewaardeer was deur haar terwyl sy nog geleef het. Daarop het die oom nog harder begin huil. Eers toe oom Sarel effens bedaar, het hy diep begin asemhaal, sy kop na die predikant gedraai en gesê, Dominee, vir jare was ek lief vir hierdie vrou, en daar was een dag, dat ek amper van my liefde aan haar vertel het, maar ek het nie, en nou is dit te laat. Na oom Sarel se egskeiding, jare van tevore, het hy uit vrees dat hy weer sou seer kry, homself voorgeneem om nooit weer sy hart vir liefde oop te maak nie. Daar in die begrafplaas langs Tans Rali se graf het hy besef dat sy vrese om van tweede kans op geluk beroof het. Vrees vir die wat as laat een mens passief, in vrees vir mislukking, in vrees vir onderwerping, in vrees om te vertrou, in vrees om te vergewe, in vrees om van werk te verander of 'n belangrike besluit te neem of selfs om jou eie besigheid te begin. Luister egter na die woorde wat ons in die psalmdigters hoor, daar in Psalm 34 vers 5. Ek was bang vir baie dinge, maar hy het my van alles gered. Moenie vir Psalm 94 vers 19 weggooi nie. Ek was baie bekommerd, maar U het dinge vir my verander en U het my laat bly word. In Matteus 14 lees ons dat die disippels verskrik op die boot in die donker gesit het toe Jesus na hulle aangestap gekom het. Petrus wou seker maak dat dit Jesus was en het gevra of hy op die water na hom toe kon kom. Hy het uit die boot uitgeklim, toe Petrus sien hoe sterk die wind waai, het hy bang geword en toe begin hy sink. En daar kom ons nou by Matteus 14 vanaf vers 31. Jesus het dadelik sy hand uitgesteek, hy het hom gegryp en vir hom gesê, hoekom is jou geloof so min? Hoekom het jy begin twyfel? Hulle het in die boot geklim en die wind het opgehou waai. Net soos die wat as dinge nie reg uitwerk nie, ons lam maak, kan die wat as dinge wel uitwerk, ons hernuwe energie en moed gee. Wat as ons wel een tweede kans op geluk en liefde beleef? Wat as ons hierdie moeilike besluit die beste een in ons lewens is? Wat as die verandering van werk ons 'n nuwe hoogte inneem? Wat as daardie besigheid ontplof in sukses? Kom ons vertrou dat God ons van ons vrese kan vrymaak en kom ons klim uit die boot met oë gevestig op Jesus om ons in die stormwinde bo op die water te laat loop. Niks kan immer slegter wees as om soos oom Sarel langs 'n oop graf te staan aan die einde van ons lewens te kom en te besef dat ons nooit weer 'n geleentheid sal hê om daardie kans aan te gryp nie. Hou goeie moed, broeder en suster. Kom ons bid saam. Here God, ons dankie en ons eer U vir die grootheid en die heerlikheid, Here. Dankie dat U 'n God is van tweede kanse, Here. Dankie dat U ook 'n God is wat nie wil hê ons moet ten gronde gaan nie. En U wil hê ons moet sukses hê, omdat dit tot U eer sal wees. Here, help ons. Maak ons sterk. Gee ons goeie moed. Geloof in U, Heilige Gees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.

0: Nation. This is Aldeburgh FM 93.6. Here for you.
1: Helderberg Hospice lewer sedert 1986 versorging aan alle lede van die Helderberg gemeenskap wat 'n lewensbedreigende siekte trotseer. Ons gespesialiseerde mediese span lewer holistiese palliatiewe sorg aan pasiënte en hul gesinslede. U kan Helderberg Hospice ondersteun in die voortsetting van die spesiale sorg deur u donasies, 'n nalatenskap in die testament, deur lid te word van Klub 1000 en ons fondsinsamelingsprojekte te ondersteun. Besoek gerus die Helderberg Hospice tweedehandse winkels vir uitstekende winskoopies. Besoek ons op helderberghospice.org.za, ons Facebookblad of skakel 021-852-4608 vir navraag, advies of om deel te word van ons ondersteuningsprogram.
2: Hier is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en ja, dis die Sunday Morning Breakfast Run en ek gaan so'n klein rukkie, gaan ek gesels met Liesel Davis, Johnny Davis se vroukie. Hy het my maat sy huisies op aarde verlaat en hy het sy hemels huis toe gegaan en baie mooi lied vir ons gelos en ek gaan nou vir julle die lied speel en daarna gaan ek gesels met haar. So ja, bly ingeskakel, wees deel en geniet het saam.
3: Dis lekker, dis klaslik.
0: Dis Helderberg FM
3: 93.6.

0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM 93.6.
1: Goeiemôre, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en dit is 'n groot voorreg vir my om vandag met Liesel Davids te kan gesels en dit is natuurlik Johnny Davids se vroutjie wat natuurlik hy is nou by die Here en ons is baie lief vir wat hy gedoen het en maar hy het 'n wonderlike lied uitgebring en dit is Gee my weer lewe. Jy het dit nou net gehoor, maar goeiemôre Liesel, hoe gaan dit met jou?
2: Hallo Mornay en al die luisteraars. Ek is vanoggend bevoorreg om saam met julle te kan gesels. En ja, ek dink vir Johnny sal dit ook 'n eer en 'n voorreg gewees het om, jy weet, self na die liedjie te kon luister en met julle te gesels.
1: Weereens baie dankie Liesel. Maar nou wil ek jou vraag jong, ek wil bietjie meer hoor van jou. Jy's mos nou die vrou agter elke man, soos hulle sê, of nie agter die man gewees.
2: Ja.
1: Maar vertel ons 'n bietjie van jouself en ek weet jy's 'n kind van die Here, so bietjie asseblief.
2: Ja, ek is, soos Johnny altyd sê, onvoorwaardelik 'n kind van die Here. Die Here kom eerste in my lewe van 'n baie jong ouderdom af. Ek kom van 'n biddende ouma, aunties, my ma, almal, ons weet maar as daar probleme is, dan dan gaan ons op ons knieën en ons bid. So ek is maar 'n gebedsmens en by Johnny het ek gekom leer van vas en bid saam. En dan is ek natuurlik ook vir meer as 30 jaar in uitsending gewerk, televisie uitsending. Ja. En ek het daar vir Johnny ontmoet in daai tyd. Vroeg in die 2000s in Johannesburg.
1: Sure.
2: En ons paadjies het daar gekry, sal ek nou maar sê. Maar dit is maar hoe die Here werk. En ek is maar net, ek is Liesel, ek is lief vir die Here, ek is nederig, sou ek sê. Maar ek is ook, ek leef deur die Gees, ek word altyd deur die Gees gelei. En ek is lief vir mense en ja, dit is waar so in 'n netedop wie en wat ek is. Ja.
1: Van prys die Here, dit klink vir my positief in jou geval. Jong, nou hierdie lied van Johnny, Gee my weer lewe. Wat was sy inspirasie vir dit gewees?
2: Sjoe, Ornay, jy vat my nou eintlik terug. Dit is so 'n bittersoet oomblik vir my. Want die lied kom uit 'n baie seer plekkie uit in terme van, ek het nou net gesê ek het in 'n uitsending gewerk, maar vir die laaste jaar het ek nie gewerk nie.
1: Ja.
2: En kon ek nie werk kry nie. En het was al hoe, het raak net al hoe moeiliker om werk te kry in Suid-Afrika. En dan het Johnny ook by dit gesê, minder skofte gekry. Hy was ook vryskut. So ons het nou geen permanente inkomste gehad nie. So ons was maar baie op 'n laagte vir ons gevind en op 'n, jy weet, soos 'n job van ouds op 'n ashoop gesit het en mismoedig geraak het.
1: So.
2: Maar die Here het nuwe inspirasie vir Johnny kom gee en hy het net gekom en gekom sê, kyk Jane, Liesel, julle kan saam julle kennis en julle skills, as ek dit kan sê, gebruik en werk saam doen sonder dat julle afhanklik hoef te wees van ander mense om julle te boek. So ons het aan dokumentêre gewerk en ons wil 'n movie maak van Boetjie. En so uit nuwe inspirasie weer gekry, weer positief geraak. En soos 'n job van ouds hoor, glo ek die Here sal my familie en my weer seën met dit wat ons verloor het. En, en dit is maar die inspirasie van Gee my weer lewe, waaruit dit gebore is, sou ek sê.
1: Wow. Ja. Is amper soos 'n nuwe saad wat opkom daarso.
2: Is 'n nuwe saad, ja, definitief nuwe. Die Here het net weer nuwe inspirasie, nuwe positiwiteit en 'n nuwe uitkyk op die lewe gegee. En dit is waarvanaf ek sou sê, en dan ook die ding van soek kom terwyl jy nog kan.
1: Ja.
2: Want daar gaan 'n tyd kom en ons die Here meer se stem kan hoor en hom sal kry nie. So daar's soveel waarde in hy liedjie en ek sê, ek wens ek kan dit letterlik opneem. Ek sê dit vir almal, waar ek vir die Here kan smeek en vra, Here blaas tog net nog asem weer in Johnny se lewe, dat hy terug kan kom huis toe. Maar hy is in sy ewige huis, die Here het hom geroep vir jong ouderdom, maar ek glo dat God se tyd is God se tyd en dit is so.
1: Dit is altyd ons verstaan nie, die weet Here, daar's nog soveel, jy weet, daar's nog soveel wat kon gedoen gewees het, maar hy besluit dit is nou my kind, ek wil hom by my hê. Maar ons hieronder verstaan dit nie. Dit is,
2: ja, ek het definitief bevestiging gekry uit twee persone wat vir my gegee het. Is dit Jeremia, Isaiah, is mos nou, Jeremia in Afrikaans, 57 vers 1, wat so mooi sê, die Here kom haal sy kinders, en as jy in hom is, hy kom eintlik vir hulle weer hou van die slegte goed wat gebeur. So hy is bevoorreg om saam met die Here in die hemel te sit, vir die voete van die Here te kan wees. En hy is eintlik meer bevoorreg as
1: dit
2: ons almal.
1: Dit nou is achter waar, ja, hy stap nou saam met Jesus, absoluut.
2: Ja. Ja, definitief.
1: Nou, ja, nou, natuurlijk die vraag wat ek graag hier wil opvraag is, natuurlijk die lied, hoe dit mense nou na Johnny in hemel toe is, ons het nou net gepraat, hy is daar, hoe dit mense geïnspireer en beïnvloed na hy nou weg?
2: Weet jy, ek het soveel positieve terugvoering gekry en die lied het klaar in die eerste week op een van die radiostasies nummer 1 gegaan en nummer 4 in Australië en ook op ander radiostasies alweer in top 5 gewees. So ergens dink ek, glo ek, dat dit 'n saaitjie geplant het en dat dit 'n inspirasie is vir mense. En dat dit regtig waar ek het nou vanoggend weer 'n Facebook inbox boodskapie gekry van iemand wat sê, ek luister elke oggend na hierdie lied voor ek werk toe gaan en dit gee vir my nuwe moed en nuwe krag en nuwe ywer om aan te beweeg vir die dag wat voorlê. En so het kan ek aangaan en aangaan dat die lied reeds al baie mense op so baie verskeidende maniere en platforms al beïnvloed het, ja, want dit het so profetiese, sou ek sê, betekenis op hierdie stadium en dit help vir my baie om te weet dat Johnny nog uit die graf uit praat met ons en uit die graf uit mense kan lei na die Here toe met die goed wat hy vir ons agtergelaat het, ja. Met die talente van die Here natuurlik. Ja.
1: Prys die Here om dit te hoor, dat het selfs buitenkant ons land se grense mense en mag dit siele inbring vir die Here ook natuurlik.
2: Ja,
1: siele
2: ja. Nee, ek het geskrik, ja, want ek sien toe op die, ek kan ons nou deesdae sien wat 'n invloed soos, as jy nou op jou Spotify platform om kan kyk waar mense na jou luister en like Serbia en Rusland en jy weet, is klein persentasies, maar daar's mense wat luister daarna. En dit is vir my so goed om te weet dat Johnny op 'n globale skaal wel mense kan aanraak met sy musiek en dat dit miskien vir hulle na die Here toe sal lei.
1: Asseblief, ja.
2: Ja. Ja, dit.
1: Nou die luisteraars wat luister, hoe natuurlik daar Spotify as jy nou genoem het, maar watse platforms kan hulle van sy ander musiek natuurlik en hierdie lied ook in die hande kry? Kan jy vir ons 'n bietjie advertensie gooi as ek mag vra?
2: So meeste van sy musiek, sy laaste musiek is op al die platforms wat jy, soos ek nou genoem het, die Spotify's en die Deezers en wat ook al, maar al sy goed is op YouTube. As hulle op sy naam, sy skakel ingaan, dan sal al sy ou liedjies en al die nuus as allemaal daar op YouTube te vinde. En dan natuurlijk op Spotify en hulle kan gaan daar op TuneCall en ek kan nie al die platforms opnieuw, maar daar is so baie van hulle, ja. So hulle is ooral beskikbaar.
1: As luisteraars, ek kan dit nie mis nie, gaan soek die lied, het hem net op die radio gehoor en dit is absoluut inspirerende lied. Liesel, weer eens baie, baie dankie vir jou tyd, baie dankie dat jy vir ons tyd maak om te kan gesels oor hierdie lied. En ek moet ons bedank oor so jare of wat weer reunie hê en bietjie hoor waar het jy gegaan en hoe die Here jou gebruik het in so.
2: Amen. Ek glo daar is 'n doel in vir alles in die lewe en ek vertrou nog die Here op die doel wat ek moet verrigte en ek glo daar is nog 'n werk wat ek moet doen en werk wat ek moet doen. Amen. Ja. Dankie vir die luister en dankie vir die uitnodiging. En as hy die Here sal wil hê, dan sê ek terug volgende jaar as jy my weer nooi.
1: Ja. O ja, nee, definitief. Alles seën.
0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
3: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
3: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: company throughout your day via radio on 93.6 FM.
1: Turn it up.
2: Or live stream via heldebergfm.co.za.
0: heldebergfm.co.za.
2: This is Heldeberg FM
0: 93.6.
3: Yes, ons gaan op Heldeberg FM 93.6, soos net gesê het, en dis 'n groot, groot voorreg om vir pastoor Kobus Brouwers van Jubilee Life saam met ons hier te hê. Goeiemôre pastoor, hoe gaan dit?
4: Alles wel my kant,
3: nee, dit gaan goed, dis ek nou gesê, die Heer is op die troon.
4: Absoluut.
3: Ek is net bly, jy is veilig, jong, jy sê die paaie en die ding is ons maan.
4: Yes,
3: maar soos die Heer op die hart leid.
4: Baie dankie. Vriende, groet in Jesus naam, al ons Jubilee lidmate ingeskakel vanoggend, sowel as ons vriende, familie, reg oor die land wat inskakel met mense luister uit Johannesburg, uit Ceres uit en al hierdie plekke. So dankbaar dat u Heldeberg FM vanoggend weer u stasie van keuse maak. 9:00 vanoggend, Jubilee Grabouw weer by Elton Timbers, saam met Brother Bradley Brown. En volgende week vir Vadersdag kom ek definitief deur. So volgende week gaan ons lekker type van saamtrekdienst het, so volgende week Vadersdag, kom ons deur Grabouw toe, 9:00, en ons hoop om jy allemaal daar te sien. 9:00 vanochtend, Pastor Alvin Olivier in Salaris Pas, Pastor Mark Williams in Eerste Rivier, Gillesberg, Pastor Ronnie, doen van Santa Kraal en Odie Weber, doen Stellenbosch, en dan ek myself vanochtend doen Perro, en gaan net Perro doen vanochtend, om 10:00, ons gaan die Heere vertrouw vir prachtige dinge. Ons is so opgewond om te sien hoe die gebouw begin te vorm neem en ons is absoluut dankbaar vir die Here vir sy grote genade. Dinge begin te vorm te neem, dinge begin in plek te val en ons vertrou die Here as alles mooi is, September, Oktober gaan die groot maande wees wat ons die Here gaan eer vir die Here vir ons gedoen het as 'n volk en as 'n gemeente. Vriende, dis wat alles gebeur in die huis van Jubilee. Ek is bewus van die feit dat Junie maand is natuurlijk jeugmaand, maar is ook die maand van mental health vir manne. Mental health vir manne. En aan my broers daar buiten, mag die Here ons mentally sterk maak om die uitdagings te kan hanteer. Op pad radio toe lees ek vinnig die story van Elijah, hoe hy die een dag vuur afgebid het, en die volgende dag, toe sit hy onder die besembos en hy sê vir homself, ek het nou genoeg gehad. Mag die Here al die manne bonatuurlik versterk wat deur, geweldige druk gaan, sommige gaan deur, finansiële druk, ander gaan deur, gesondheidsuitdagings en ander gaan deur, uitdagings by hulle plekke van werk en, is belangrik dat ons as manne ook mentally gesond moet wees. Mag die Here ons as manne bonatuurlik versterken, mag u my broers, ek myself, mag ons mentally absoluut sterk is, mag ons die uitdagings wat die lewe ons se kant toe gooi, mag ons dit met durf en wysheid hanteer. Dit is my gebed vir u. Elijah sit onder die besembos en hy sê, ek het nog genoeg gehad, ek is klaar, en is dit moontlik dat die man het die vorige dag bid hy die vuur van God af en die volgende dag wens hy om te sterf. Mag die Here ons absoluut mentally sterk maak. Moet nie weggaan nie, ek is nou terug, ek kom 'n kort woord bedien tot die harte.
0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Morne Mandy. Every Sunday.

Welkom terug, absolute prachtige letter, Rise, take your place. Ek praat verlede week in ons kerk oor hoe die Here jou getuienis gaan verander met verwysing na die man in Handelinge 3. En letterlik vir 2 weke het ek stilgestaan net op die betrokke hoofstuk en daar is soveel waarhede aan die hoofstuk en die hart van die boodskap was dat jou getuienis gaan verander. En hierdie week, in die tyd van stilte en bepeinsing, kom het tot by my liewe luisteraar. Ons het nou beweeg in 'n seisoen van ongelooflike getuienisse. Ons gaan nou begin beweeg in 'n seisoen van ongelooflike getuienisse. Wat die Here van mense bonatuurlike dinge gaan doen, en wat die Here verby van ek kan u absolute getuienis gaan gee. Gaan wees soos die psalmis gesê dat I want to testify in the midst of the congregation. En baie sterk in my hart het ek hierdie week ervaar dat ons gaan beweeg in 'n seisoen, in 'n golf van getuienisse. Baie van ek kan u gaan soos Hanna getuig. Vir hierdie kind het ek gebid. Maar die Here dit wat onmoontlik was, verby van ek en u, gaan moontlik maak. Vir jare het Hanna gesukkel om 'n kind voor te bring. Bonatuurlik om God waardeer en Hanna se getuienis was vir hierdie kind, het ek gebid. En baie van ek en u gaan getuienis het van die bonatuurlike. God bo natuurlik

0: gegryp en ingestap het en absoluut ons lot verander het. Ek spreek vanoggend oor die lewe. Dit is verseker die seisoen van ongelooflike, asemrowende getuienisse. Waar jy soos Hanna sal sê, vir hierdie werk het ek voorgebid. Hierdie besigheid, hierdie finansies, hierdie deurbraak het ek voorgebid. Baie van ons gaan getuig soos die man wat blind was. En sy woorde was, al wat ek weet, ek was blind, maar nou kan ek sien. Dit gaan baie van ons sy getuienis wees vanoggend, hoe die Heer ons sy pad langs gekom het en ons sy lot verander het en jy met moed sal kan sê, dit is waar ek was en dit is wat ek deurgekom het en ervaar in die lewe, maar dit is waar ek nou is. Hy sê, een ding weet ek, ek was blind, maar nou kan ek sien. Reg oor die Weskaap vandag verklaar ek, ons stap in 'n seisoen van ongelooflike, fenomenale getuienisse. Baie van ons gaan 'n Lazarus getuienis het en die naam Lazarus beteken God het gehelp. God het gehelp en baie van ons gaan 'n Lazarus getuienis het wat beteken dat God het gehelp. Mag dit ek in die se getuies wees in hierdie seisoen. Hoe het jy dit reg gekry? God het my gehelp. Wat het gebeur in jou lewe? God het vir my gehelp en Lazarus se naam beteken God het gehelp. Maar weet jy wat, my liewe luisteraar, en ek gaan vanoggend praat in ons kerk in Perre oor the making of a testimony vir 'n paar minute. Hoe God baie keer, jy weet, ons getuienis 'n vorm in Jesus se naam. Skrif is duidelik en die skrif sê dat Lazarus was siek gewees en Lazarus was siek gewees en wat jy moet verstaan is dat elke getuienis ontvore van gaan met 'n probleem. Elke getuienis is die resultaat van 'n probleem. Lazarus was siek gewees. My gebed in die vanoggend is dat moenie toelaat dat die probleem u plat slaan nie. Moenie toelaat dat u probleem u bring in 'n plek van mismoedigheid nie. Elke getuienis word vooraf gegaan deur 'n probleem situasie. Ewen self met die eerste wonderwerk toe die wyn opgeraak het. Elke getuienis word vooraf gegaan deur 'n probleem situasie. The making of a testimony. Die tweede ding wat jy moet verstaan voor jy gaan getuig, there's going to be perspective. Die Here gaan vir jy perspektief gee oor hoekom jy deurgaan wat jy deurgaan. Jesus sê vir hulle, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie. En hy bring perspektief op dit wat hulle deurgaan. Ja, ek nou en dan, he, liewe luisteraar, in ons uitdagings nodig ons perspektief van God se kant af, net om te weet dat exactly wat is besig om te gebeur in my lewe. En hy sê vir hulle dat hierdie siekte is nie tot die dood toe nie. Die derde ding wat 'n God 'n getuienis vorm is die proses en die crucial. Die Bybel sê hy 2 dae gewag. Die proses, baie keer nee, is dit 'n proses van die lei in ek en iets se lewe. En dis baie keer net daar waar ons het mis, want ons wil het ons gister al vir ons gebeur het en maar die Bybel sê het letterlik hy 2 dae gewag voor hy gegaan het. En so there's a making of a testimony. Daar's 'n probleem. Daar's 'n perspektief. En daar is die proses wat jy moet deurgaan. Maar die luisteraar, daar is ook die purpose wat jy moet verstaan hoekom jy gaan deur hierdie probleem. Hy sê dat hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van die Seun van God. Dat die Seun van God hierdeur verheerlik mag word. Enige situasie, probleem wat ervaar, aan die einde van die dag moet God eer kry uit dit uit wat jy ervaar. The making of a testimony. Maar weet jy wat, nee? Nadat ons die purpose verstaan, gaan ons die krag ervaar, the power ervaar. Hy kom daar en Martha kom en Martha sê vir hom maar, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar nou sê Martha kragtige ding, wat my geweldig bless, en sy sê, but even now, I know. But even now, I know. That whatever you ask of God, God will give it to you. Die is kragtig. Martha sê, die realiteit is, my broer is dood. Sy sê, maar die feit dat hier is, sy sê, even now, I know that whatever you ask of God, God will give it to you. Jy sien, wanneer God begin te deurbreek, bring God die vir ek en jy, liewe luisteraar, in wat ek noem, jou nou oomblik, jou now moment, woordjie now beteken without any delay, daar kom een tyd in ons lewe, nee, waar die Here sê dat, die tyd vir delay is nou verby, ek vat jou nou, in jou nou oomblik, en Martha sê, even now, I know, liewe luisteraar, die is ons even now oomblik. Dit is wat die werklikheid sê, dit is wat my realiteit sê, but even now, sy sê, I know. Jy sien, dit is die verskil, wanneer God besig is om vir jou deur te kom. Jy begin net te weet, dat jy weet, dat jy weet, hy is in staat om dit vir jou te doen. En Martha se woorde was, even now, I know, whatever you ask of God, God will give it to you. Ek spreek oor die lewe vanoggend. This is your but even now moment. Pastoor, ek mag sit sonder werk, but even now, I know that God is able to do it for me. My children might be on drugs, but even now, I know that God is able to perform a miracle. Ek mag gaan deur hierdie geweldige krisis in my familie, but even now, I know, want die regverdige sal nie wandel deur aanskouing nie, maar wandel deur die geloof. Even now, I know. En God bring mense vanoggend by hierdie plek in hulle se lewe, waar hulle kan uitroep en verklaar en sê, even now, I know, that whatever you ask of God, God will give it to you. Ek spreek vanoggend oor die lewe, in die magtige naam van die Here. This is your season of uncommon, phenomenal testimonies. Dit gaan verseker u woorde wees. Even now, I know that God is able to do it. En hy sê vir haar, jou broer sal weer lewe. En hy spreek een woord en hy sê, Lazarus kom uit. En Lazarus het uitgekom. Op het radiostasie toe maak ek vinnige nota. En ek sê vir myself, this is my come out season. Lazarus, kom uit. Ek weet nie aan wat jy vastgevang is, wat jy terughou nie, maar ek verklaar vanochtend, jou getuienis gaan wees, uit my uitgehaal, uit my uitgebring, ek het uitgekom, in die magtige naam van die Here. Ek spreek het nou, ek verklaar het nou, in die magtige naam van die Here. Lazarus, kom uit. Iemand vanochtend, kom uit die omstandigheid uit. Kom uit die situasie uit. Ek verklaar die profeties nou aan die magtige naam van die Here. My sien, jou getuienis, liewe luisteraar, gaan mense se lewens verander. Bybel gaan verder, die Bybel sê dat, hulle kom toe achter dat, Jesus is daar, maar nou sê die Bybel iets baie interessant. Die Bybel sê, al het hy net gekom, net om vir Jesus te sien nie, maar ook om vir Lazarus te sien, en die is vir my fenomenaal. Hierdie mense sê, ons het nie gekom net om vir Jesus te sien, en ons het ook gekom om vir Lazarus te sien. Jy sien, jou getuienis het die vermoë om mense na hom toe te trek, om mense na hom toe te trek. En die tweede ding ingaan jou getuienis, en die is vir my kragtig, die Bybel sê, en baie het in Jesus geglo, op grond van Lazarus. Jou getuienis gaan maak, dat mense weer aan God begin te glo, dat mense weer gaan begin te glo, Hy is 'n werklikheid en hy lewe. As mense sien wat God vir u gedoen het en waardeur God u gebring het, liewe luisteraar, gaan mense moed skep en mense gaan glo dat God is in staat om het ook vir hulle te kan doen. Gisteroggend drink ek vinnig koffie en ek samal weet ek nie, gaan ek net in 'n emotional dip. En op hy selwe oomblik stuur iemand 'n boodskap en sê, ek dank God vir jou lewe. Ek dank God vir wat jy doen in die stad. Jy trap deure vir ons oop. Dit wat vir ons onmoontlik was, is moontlik. Ek dank God vir jou lewe. Jou getuienis het die vermoë om mense weer te laat glo. Welkom tot jou seisoen van bonatuurlike getuienisse. Welkom tot jou seisoen van groot getuienisse. Jy gaan sê soos die psalmis, toe die Here ons lot geverander het, was ons soos mense wat gedroom het. Mag jy volgende paar dae wees van groot, groot getuienisse. Mag die Here seën. Volgende week selfe plek, selfe tyd, kuier ons weer saam.
1: Dankie vir so Kobus en mag hierdie seën en veilig hou soos u reis tot ons wat volgende week weer saam sal wees.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.
1: Buco se grootste Orange Square sale is uiteindelik hier. Geniet massiewe besparings op hardeware en boumateriaal, soos die 150 liter Quickcot Superline dubbele geyser vir R4,99. Bespaar R300. Die 2050 liter Eco watertank vir slegs R1,99. Bespaar R200. En die houtnerf garage deur vir slegs R1,599. Koop groot by Buco met die Orange Square sale. Geldig tot 14 Junie 2026. Begin met Buco.
2: Buco. Join Helderberg Hospice in making a difference, one square at a time. Their Squares for Care project is bringing the community together to crochet and collect granny squares that will be stitched into beautiful blankets for their patients in their care. They aim to wrap this up on Mandela Day by reaching an incredible goal of more than 1,851 squares. Each square represents comfort, compassion and dignity. Crochet a square, donate wool, and then drop it off at their charity shops and help them wrap their patients in love. That's a project we can get behind and enjoy and do as well. Van my kant af, baie dankie dat ek saam met u kon wees op die lig en mag die Here u seën vandag soos dit voortgaan. Mag die Here se hand oor u wees en dan gaan ek saam met u wees weer volgende week op dieselfde tyd, dieselfde plek. Ons skrif vir die dag net weer vir u sê, Psalm 94 vers 19, dit sê daar, ek was baie bekommerd, maar u het dinge vir my verander, en u het my bely laat word. Psalm 94 vers 19, gaan lees daai psalm, dis 'n psalm wat opbouend is, en wat u sal versterk vir die dag. Mag die Here u seën, sien u volgende week, selfde tyd, selfde plek. Ons speel uit met Guy Penderont, People That Matter.
0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundy. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
3: 93.6.

0: En dis Knock Three Times deur Tony Orlando en Dawn. Baie welkom, jy is ingeskakel op Goud op Helderberg FM 93.6 saam met my, Mariana, en wat 'n awesome tyd. Dit is saam met jou hierso en ek is hier vir jou. Dankie vir die pragtige boodskapies wat ek al so ver ontvang het. Laat my weet wat se Golden Classic jy graag wil hoor en ek speel hom tussen 2 en 3 vir jou, net hier op Goud. 021-100-6936 is my WhatsApp nommerkie. Net hierna gaan ek vir jou lekker Bobby Darin speel met Mac the Knife en Modern Talking Talking en Cadillac. Ja, dit gaan lekker wees. Bly ingeskakel, net hier op Goud.
1: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on the

En dis Downtown deur Petulia Clark en voor dit was Roy Orbison met You're My Baby. Ok, ek raak bietjie beter met die classics name. Julle moet weet, paar maande terug, het ek niks geweet van die classics nie. Nou voel ek, net soos elke liedjie, ek moes triple seker maak nou of hierdie mic af is. Want mens kan nie help as om hierdie liedjie saam te sing nie. Met gewone shows is dit nie altyd so nie. Dis wanneer 'n classic opkom, dan is dit net soos, ek ken dit, en ek hoop jy voel dieselfde, en ek hoop jy sit jou volume op, extra loud, dat die biervrou vir jou moet kom hallo sê, en dan nooi jou sommer vir 'n bietjie tee. So ja, ek hoop jy het 'n lekker Sondag. Is die tyd van die dag, kom ons chat gou-gou, watse artist, se CD het gold gecertify in history hierdie week? En ons het vir Elton John, sy Classic Hit Collection was Gold Certified in die US op Junie 1974. So ja, kom ons luister 'n bietjie een van sy liedjies. En hierdie liedjie is spesiaal vir jou. It's Your Song by Elton John. Enjoy.

En dit was Open Road deur Brian Adams. Baie welkom, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. Dis goud, saam met my Mariana, en dis nou net na 2, en hier is een van my gunstelingste gedeele van die show, want ek speel vir jou precies wat jy wil hoor, en ek love die boodskapies, my goue classics, en dankie vir almal wat vir my boodskap stuur, ek leer elke dag so baie, ons gaan begin met 'n baie, baie speciale enetjie vandag. En hierdie enetjie is van Elsa Junior. Sy vra, kan jy asseblief vir my ma Elsa Pretorius Medals for Mothers speel? Dis van al haar dogters af op haar dogter Charlene se verjaarsdag vandag. Baie, baie geluk. Ek hoop het 'n wonderlike, wonderlike dag. Hierdie familie is 'n baie speciale familie. Want hulle is van die eerste mense wat vir my boodskappe gestuur het toe ek my eerste program hier gedoen het. Ek was so nervous daai dag, maar elke boodskapie het my laat beter voel. So ek waardeer dit verskriklik baie. Ek hoop julle het 'n amazing, amazing dag. Geniet dit, Medals for Mothers. Hierdie enetjie is deur Barbara Ray. Geniet dit.

0: Then I Kissed Her by the Beach Boys. Welcome, you tune into Helderberg FM 93.6. This is Gold, and I'm busy with your requests. And this one, skies, kom ons praat gou weer 'n bietjie Afrikaans. Hi Mariana, glo jy gaan weer ons dag maak met jou program. Baie dankie. Daai sinnetjie was vir my verskriklik mooi. Ek waardeer dit so baie. Een van die volgende asseblief. Ain't that a shame, Fats Domino. Kom ons gaan dadelik met daai enetjie. Groete Elsa Senior. Spesiaal vir jou. Geniet dit. Ain't that a shame, dear Fats Domino.
1: You

Nou daar is 'n perfekte Sunday classic deur Tom Jones, Green Green Grass of Home. Baie dankie vir daai voorstel. Ek het dit baie geniet. Jy is ingeskakel op Helderberg FM Goud, saam met my Mariana, en ek moet amper vir jou baie sê, maar kom ons kyk hoeveel liedjies ons nog hier kan insqueeze. Hier is soos die reendruppeltjies hier buite vang, val, dis so prachtig. Ek hoor het tot hier so deur die headphones, ek hoop net jy is warm en jy is droog en jy het 'n lieflike dag. Hierdie enetjie, Junior wou baie graag vir Jessica Jones gehoor het en ek het 'n liedjie gevind van haar, so kom ons speel hierdie enetjie, Wake Up, Wake Up, dear Jessica Jones, geniet dit.

0: En dis Jessica Jones met Wake Up, Wake Up. Nou hierdie volgende liedjie gaan jou nou wakker maak. Ek weet is Sondag, maar hier was 'n request vir Eddie Grant, Electric Avenue, en toe ek het nou luister, toe sê ek van ek moet hom vir jou speel. So net hierna gaan die party gegaan loud raak, net vir hierdie Sondag, en dan kan ons hom weer rustig vat. Ok, net hierna bly en geskakel op goud vir Eddie Grant, Electric Avenue.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
1: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. My motor reg uit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
4: This soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
5: Helderberg FM.
4: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
5: Or live stream via helderbergfm.co.za.
4: Helderberg FM.
5: 93.6.
4: Be

0: Ons hoor jou. Kry klaar met jou gekraai, die hele Lucies huis is al wakker. Maar toch, wanneer gaan Betta daai ou sondaar slag? Hy oorleef elke Kersfees. Ek moet toch onthou, dis haar verjaarsdag vandag. Ach, die tyd van die ochend. Ja, Betta? Dis seker telepathie. Ek dink nou aan jou met my vroeg môre koffie. Ja, ek weet jy verjaar. Hoe sal ek dit dan vergeet? Baie geluk met die geboortedag herdenking. Mag daar nog baie goeie jare vir ons saam wees op Blaubaai. Dankie vir die herinnering. Daai haan van jou doen dit al van donkernag. O, dit klink lekker. Ek sal oorstap. Dan sien ons mekaar later. Groete eers hoor.
1: Hoe het daar die ou vrou?
0: O, jy's vroeg op, môre Engela.
1: Ek gaan daai haan se nek omdraai. Elke liewe oggend. Dit is nog donker. Kan ons nie 'n plan maak met hom nie?
0: Ek het gehoor, 'n hokkie met 'n laaddak help. En dan kan hy nie sy nek uitrek om te kraai nie. Miskien moet ek dit vir Betta voorstel, dat sy dit probeer. Fred kan ons help om iets te bou.
1: Hy hoor van die plan.
0: Sy is so heilig oor daai haan. Piep hom op en bederf hom tot in die afgrond in. Kan ek vir jou skink? Bietjie warm troos teen die vroeë oggendkoue.
1: Dankie. Alia het weer aan die slaap geraak. Ek los haar nog 'n rukkie.
0: Ja, sies tog. Sy het groot geword in die tydjie dat jy weg was.
1: Te groot. Ek moet bond staan met antwoorde op al die vrae. Hoekom is Boesman se stert so lank en sy ore so kort?
0: Hiersop kry vir jou.
1: Oeg, dankie.
0: Ja, jou kind hou jou op jou tone tot die dag van jou dood.
1: Daardie hand van Tannie lyk goed.
0: Ja, dokter het gister die steke uitgehaal. En nou is dit net tyd wat dit kan genees. Maar ek kan hom daarom weer gebruik, dankie vader.
1: Ja, dit was 'n lelike besering met daai skroewedraaier. Die trommeltjie se deksel moet voortaan liewer oop bly.
0: Ek sal nie weer aan hom werk nie.
1: Ek onthou die dag toe ons hom in die seekat se stoorkamer gekry het onder die stof. Hy's so mooi.
0: Ja, dit is iets spesiaals.
1: En wat was toe daarin? Ons het papiere binne in gehoor skit.
0: Ag, niks waardevol nie, 'n klomp kwitansies, 'n paar ou foto's en
1: seker dit dat hy in die stoorkamer vergeete was. Ek sal hom neem voor hy weer weggegooi word.
0: Ek het dit gister teruggevat na sy regmatige eienaar.
1: Wie?
0: Dis Jack de Witsen. Al die kwitansies daarin is uitgemaak aan hom. Hy het dit dadelik herken.
1: En was hy verras?
0: Nie regtig nie. Dis meer as 20 jaar gelede. Hy het lank na die een foto gekyk. 'n Foto van Christine, die een wat ek ken nie. Dis die enigste ding in die trommeltjie wat ek wou hê. Ek het hom gevra, maar hy kon nie verklaar hoekom haar foto daarin was nie.
1: Dan die ou vrou se dogter.
0: Ja, my kind, van wie ek jou vertel het.
1: Ek onthou die aand toe ons oor my en Diek gepraat het.
0: Toe ek jou vertel het van die hand wat iemand na my uitgesteek het. Toe ek destyds niemand gehad het na wie ek toe kon gaan nie. Soos jy.
1: So, dit was Jack.
0: Hy was 'n invloedryke en 'n suksesvolle sakeman.
1: Vandag nog?
0: Ja. Hy het gehelp toe ek gevra het. Hy het hom ontferm oor my en haar. Hy het haar opgespoor nadat sy alle kontak met ons verbreek het. Hy het vir alles betaal, al die reëlings getref. Ook vir die verrassing en vir die aanneming van haar baba.
1: Tannie se kleinkind.
0: Ja.
1: Het julle ooit gehoor wie was die aanneemouers?
0: Dit moet op rekord wees by die maatskaplike kantoor. Dit breek my hart elke keer as ek daaraan dink. Ek berus my in die wete dat die oukie goed versorg was by liefdevolle mense. Ek kon dit nie vir hom gegee toe hy dit nodig gehad het nie.
1: As 'n mens self 'n kind het, kan jy begin verstaan waardeur jy is.
0: So, as die Blaubaaiers Jack wil kruisig, hy het 'n kern wat omgee, wat min mense van weet.
1: Wat gaan hy met die goed maak?
0: Hy het nie daaraan belang gestel nie. Ek wou net graag geweet het van die foto. En hy het gesê, dis afgehandel en dit oor die tafel na my toegestoot. Daarmee was sy deel seker afgehandel. Maar ek, hoe handel 'n mens jou kind af?
1: Ek eis dat iemand dit eendag vir my sal sê, oor my kind.
0: As jy bly soek en jy kry nie antwoorde nie. Ek het gehoop die trommeltjie sou help, maar toe eindig dit ook in 'n doodloopstraat met 'n swart en wit foto.
1: Waar is dit nou? Haar foto?
0: In my kamer. Ek wil dit laat raam. Nou ja, toe. Dit word laat. Die dag stap aan. Ja.
1: Dan Betta se haan gaan ons dit nie laat vergeet nie.
2: Het jy nou nog 'n slukkie koffie vir my gelos? Is daar dan wrachtig niks wat ons aan die haan kan doen dat hy later opstaan nie?
0: Jy weet waar woon Betta. Praat met haar, Fred, nie met ons nie. Ons is saam met jou wakker. En wens haar sommer geluk, sy verjaar. Wees op. Skink self. Op as die koffiekan is warm.
2: Onderbreek ek iets?
0: Ja en nee, Fred.
2: Ja, ek kom dan maar liever later toe.
0: Nee. Ek gaan klaar maak. Ek wil vanmôre saam ry dorp toe vir 'n paar goedjies.
1: Los maar, oom. Ek sal skink.
2: Dis bly ek sien jou. Jy sê, Dylan het gistermiddag in 'n dramatiese gebaar sy sak gevat en geloop. En jy moes toe toesluit.
1: Ek was so geskok, want ons het eintlik lekker gesels. Hy wou weet, waarom wil jylle nie vir Gladys daar instel nie? Ek het my bes gedoen om te verduidelik. Maar toe wil hy nie aanvaar, jylle wil eers daaroor dink nie.
2: En, dis al.
1: Wel, toe gooi hy een, wat sal ek het nou noem, een volskaalse vloermoer.
2: As jy kyk na sy vertoning nou die middag by die vonktoekerings, jy moet toegee, hy is een gebore acteur. Is jy seker, dit is nie net een toneelspelerij nie?
1: Dit het nie so geklink nie. Ek het hom nog nooit so kwaad en ontsteld gesien nie.
2: Ek weet daarom nie. Hoekom sal hy sy werk prys gee en net so wegstap?
1: Dalk het die toekenning en bekendheid na sy kop gegaan. Soos regte primadonna gaan hy nou eise en voorwaardes stel.
2: Oh, nee. Daarvan kan hy vergeet. Dalk voel hy beter as hy eers in nag geslaap het.
1: Hy het nog nie die sleutel kom haal nie. Het is al na 7.
2: Ja, dit lyk nie goed nie. Koffieplek is toe en ons kan die sake doen nie.
1: Kyk, ek gee nie om as Gladys daar gaan werk nie. Ek sal haar vrystel en iemand anders oplei vir die koffiekan.
2: Ach, is nonsens. Hy gaan ons nie afpers omdat hy skielik 'n goue medalje om sy nek gekry het nie.
1: Ja, ken hom nie so nie. Waar is die ou Dylan wat seevoels jag en altyd 'n grappie reg het?
2: Glad van mond en vleem skerp met sy kop.
1: Ek voel vreeslik sleg. Hy het my gevra om die middelman te wees en toe. Wel, toe mors ek dit duidelik op.
2: Nee. Dis ons wat met sleg voel oor sy gedrag. Ek en Willie.
1: Ek is Kamakastig sy agent. Ons het nog daaroor grappies gemaak en die volgende oomblik.
2: Hy het nog niks laat weet op WhatsApp nie. Die minste wat hy kan doen is om met ons te kommunikeer.
1: Oh, ek is regtig jammer. Hoe meer ek in die laaste tyd probeer help, hoe minder help ek.
2: Ja, kom Boes, maar wag. Dankie vir jou moeite, Engela. Met Bobby weg en Rico met 'n kriminele rekord skaars na hy begin het, het Dylan nie 'n baie goeie reputasie nie. Ek sal dringend met Willie moet praat. Ons sal 'n oplossing moet kry en gou ook.
3: Dit was Strandloper, geskryf en opgevoer deur Betty Kemp. Die tegniese regisseur is Marius Vermaak. Strandloper is 'n produk van Marula Media.
4: All right, it is official. It is just gone 4 o'clock. on your Sunday reset. I am excited. We are going to have, we're going to give it over to you. Please go ahead and send in your song requests to 021-100-6936. I love a good old voice note as well. You're welcome to send a text, and you get to choose the music that you like. If I have that, I will play that. And if we have the time, because there's a lot of requests that's come through, and absolutely we'll play that for you. Right, we do kick it off today with a Barend. Barend, jy het begin met the voice note. Kom ons speel hom gauw.
5: Is Ankie Bagger. So where were you?
4: O, wacht, ons begin om van die begin af.
5: Goeiemiddag, Isla.
4: Hallo.
5: Marianne kon het nou nie speel nie.
4: Mm-hmm.
5: Ek denk sy het bykie tyd gehad om iets te behou.
4: Ja.
5: Ek hoop jy kan het my speel.
4: Kom ons kyk wat ons kan doen. Wat is die sound?
5: Liekie wat ek sal graag wil ek om te hoor. En ja. Is een lekker liekie.
4: Ok.
5: Ek het gefront gehoor op... Retro Hour met, wat is sy naam nou,
4: Elton,
5: in geval?
4: Elton Jack, en natuurlijk, hy kom nou weer vanmiddag na my terug.
5: Where were you last night? Yes, wat een lekker liedje.
4: Woe, kom ons speel om gauw.
5: En dit is so een
4: klink soos dit?
5: Van, ek klink amper soos Laura Branigan en Susie Katz.
4: Yes.
5: Klink soos hy hier al.
4: Die liedje.
5: Maar ja, as jy ons my kan speel, sal ek het waardeer, man. Ek doe die herinnerige dag. Ja, een lekker dag.
4: Kom my, dit is a lekker song. We are kicking it off with Ankie Bagger. Where were you last night?

0: Yes, of course. We have space for one more. It's about to go 1 minute to 2:05 before we head on over to our last hour of a Sunday reset with myself, Gisela. Dit lyk my nou kom die Afrikaans 'n bietjie sterk deur, nie? Ons het hom so sterk begin met 'n Engels back-to-back en nou eindig hy op 'n hoë noot, maan en sterre. Kom ons luister hom gou.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Dit is Ruan Josh met Maan en Sterre. We close off our song request hour with this one. Stay tuned. See what happens at 5.